épouse l'étale, superbe pétale de rose. Auch ob dicken war das Fehle, kauf Rost odate alle Mähle. Dar als Wintul când bate, în nopți întunecate, când plouă, inima îmi frânge, dragostea îmi plânge. Tu nu mai ești a mea, tu nu mai